0: God in necessary things.
1: Wow, I love this. I love this. Patro ya yente Bruni kasi. Mami famra yediem. Nasema ukana se ano pampa buya yebu yeyi. Eno nususu bubi na meka se obebi uti me. Oni bembe bi wohonom na problema ababe tuma mwala mwa yi depressed. Depressed nature se amwa ye basa wundi ya wonye. Osine yonwa anache sonu kwa nope suwa kana nwedru wu because bema nwa na ufri ne life no. Wone buwa nubibie mu eni ade. Baden kwa mshani bi piye wampai bono sonu. Mesi unyame de restoration chese nyame esadi ye nijie eni odo seba montembiye mu. Asi ye bon pai wo sa radio ni TV mpaye isu biye yi. Bema na nanku wampende ni mumpare no. Afedi ye bema ne kano so se oma no honye hanu wumi usku ntente mlu ntimi nko wale no. Eni ji abba ya miya restore. Ya mema obidia dansi bim na ya wariye wae. Amen. Yesu demo. Amen.
2: FTPP.
1: Everybody,
2: FTPP.
1: Oniba ena di ono so so miensa e ma no se ne ma ne ma ne mpenifo o wa usis e ma tre me ma tre ba me ma ne yenkito na ma no ena ne baba na ono na yo ba keto ano ono so wo 33 years o mu nyina nware obi anso ni bo obi eniba na de wo me ye ya ne se panyini ne ne nkasa because panyini so okompa bo baby e ma ne kopie mpa bo na se se ne ma me achichire na wale ye na se ne ma me nguya ono ge no ntimi nware eti ne ba ne pe kwai obefa so a obeku maame no ozo fa so ma me kanya sem kito ne ba no osida na sa me ba no bra me bre ya me be panyini no me wu no no osi me wu me ba no me wu na me osi me owu na o mko fre dunsu ni bi e na obebu anu no osanya ne so me wu me ba no wie ya man na nte sa be 4 years to the stand say ne ba no crack obo pa so mu me kunu because en come she ne say sene ma mitimi ewu a na obetimi aware na do se nkom no ntimi amu akwanchira se o ma me ye befu ampa ebetimi aku ne gise ne ba ne ne nkasa ana o se ohu de wonye nti na asori owum eda na ka che ne se oni sofo bi bompa wa dom tv ni ade ne boantu mu bi ana ma mni so bebo bi sofo ya ya fodi ankitingiti ya egbugbo ya nkrofo mu yi me se ma me ne de me pese nkom no ka me de ne be ru studio ha na kambe timasum wase mesia ma for die 90 cd 70 cd no so sorry ye wase dana ye ba for die that very day no na wako elder no ho nti wase so for ni rate mi wa no person no maduro wu nti elder no wase so for na me ma me kura wo obi sa na e frɛ no elder Charles those days asola na ma me kɔ won sɛ wutimi kɔ dwan solibu na so for obi wo mu apɛ wasem do ye nua ba etu kura timi kɔ dane fie etu ase otimi kɔ elder no ho Eda no so betimi awo no otimi ko eda no no akode eda ni fie ni ade ntende eda no eda ni fie no owo no mu nyina gina ho no mo bompa timi ka for de no no fa fun ena eda no eje obi atana konwom no mo sende sende o ma for de ena obu nkotodwe no wu ose me ka se obo for de ni wiye bu nkotodwe ni su no so su ye no se urade ma bre ne mpa bo nyina no no so fo na ma mini testimony

no see ye bo ade ni wi ye no ade che ne yawada ena ne ba panyino no e frene so owe ino chen baby ona ne ba no ba ona obu nkotodwe obu nkotodwe said aya waso no ne no tutum se tama ye ye bom pen na na jutu no ene wani nyina na ne ba na da no ne nya metumi so kasa ne ba no ne ba no so ne kwako obu nkotodwe da enim no o se nya me akasa che ne se ne ma me nya ba yie na do de ene ma me so akopa ne ma me che wo a enya sha wali onye bi obewu ana angel no no ni yin ho di chire no no e de etuo ne sekan omo di na chi no mo bu no e ti ase den mi ya bu no pam no a so okopa no ma me chow no ba bi ama no okobun kotodwe pa ne chow ana ma me ne se e da ne do mo tena se ne ba bu nchirichiri no otu no fo ana obo mpa mo mu nyina na ma me ne se ne mpa ye obo da very de ne se erade ma me ma ma yin na enware ana no ma me ne introduce ne ma no ne ba no be pa ne chow no so wa hu mpa ibo bi obo bi na no osinto mo bi ana ne ba na join mpa bo ne ba ne bo ana so ne ba no so ne di odi ne chi ne ka do no no 36 no na no so join bi na feel e ma ne nyina start so mo bom pa e na hwe ni gisem Valentine Day ni twam won se Valentine Day we PM se Saturday the Sunday osofo osi ye wie osi Valentine Day ni ye wie Valentine Day 2 3 days ne mam you no e wali bomu at a time osofo me hu bi da so about time ba ko na ye ware oma at one day also for awaria ye ware o me fie no e bi si da me kro mo hene kura baby because be ma ba ko be ware ne ba na otosu mi no si no fase ene be ma no o hene no fase ne be ma no so for be hwe wani so ade na ma me ni de de no we die ni kura di so a wo se ne ba panyi no be pa cho no ena the funny thing some papa wu ntem it o no oba ta na ne so ne ba ne nsa ti so for na o send me video aya you real lesson come na me fan send no so for wedding as no oba tan no waso ne ba we nsa we nkum en waso we nsa we nifa o so no ade ne man be kwa koma wale so mpa paniwa wa bre so for no aso o ne ba panyine ne second born sa mam you no no do mo nam all ten no do mo kwese be mansa na adani soon na wo we video na kwa for ten mama men su na ye ne gisem o se me pe na me tedia mi ye yase bana di nyankopon obi wadi ase me meten kran ha na ye bo mi di wadi ase okumase edwade me bom pemen ni pa bia wo tie me ni titru ye die ye die awade adome no so wonware da me di yesu mo ja bia wa

0: Okay. Metie wo doctor sibi nso ho se this time eku boys ne pa. Ye mom pa ye urade abrantie eye onwene e wo wonsam. Mesra wo se san ye woni Paul nya encounter. E wo Damascus kwan so no. Sana shia abrantie ye nso. Awurade ɔyɛ wo dea ɔno nso yɛ Abraham aseni ne saa nti mesrɛ wo sɛ fa wo nsa ka no na baabi ɔwɔ biaa Awurade gye no na fa ne yɛ wo dea fa ne bɛyɛ w'adwuma sɛnea ɔde Timotimo Titus nom Awurade de wɔ m yɛ adwuma no Mike nom wode wɔ m yɛ adwuma no fa w'afenaa ɛne ne bɛyi ɛnsoso yɛ bisaa yɛda w'ase sɛ woayɛ ne saa ma yɛn Ewo Yesu demo. Amen. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Good morning.
0: Ebu Shampa, Ebo Nauti.
1: Eja Dimpa,
0: Yanko.
1: Eja Dimpa. Bacho, bini, kofo biyejwa, omu 31 years ni.
0: Okay.
1: The mibisa, omu evi lun, ana, mibisa, omu epi, omu bwami. Ese, mi mamisu,
0: I have a microphone. Na osanye enya onya ohene enimadom na onya oman ne nyine enimadom no Awurade ma wonya wo enimadom ene koya enite na obe obebisa wo mu bia no Awurade enka wo makoma na wo mfa ma wo na de esesa wo die bia no wo de aye asho no nyame enim nyam Awurade mie

0: mai me hu se me ne me mai de bia do me fa mi etie enu se ma me no mu relationship ene en cheche obeye we ne o ka se o si o omu so nkola no se na mu se de awu mu be na de hu so asa is talking no me nya soli ya o si na fon to pa mu amu ka so mba komia akwa ko se sisters e ba ko to station because there are two yen change me ma me introduce e wo e ba ma bra bom e mbeti e wo preaching e be ni ye o mama ben Christo
1: Bishop a metie no fi me mu fra brem a me da se tie no no
2: anti tina nya me sha opa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne onim die o de betena ho na odi tu amanfofo na o sha nipa nkran in fact obi mfa nya me adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nkopon de bia onkenya ho na ye na ye no more na no God will surely bless you for that
3: radima wani hunu nipa afim Ewuradin ma wa sonso te asemde odofopa ewuradin tutu ana monsi ne kroma unim

ma ana se janam ye yesa ye se fapem. All right, sa fapem we se utugu e wan fa anya adwuma busa obre abrabo ye aye be na we ye kwa ye be ye si bibi so maybe a wuhunu ebi a wuhunu ye di obuoni ni die e de ma eye janam ana se menno a ye fapem maye maya brabo no etumi gina ne nanso ko nanim e ko nkan aw ko ko refia yimu be ma yimu ba e ye kan se emu aja emfa aja nye hwe emfa me ma nye hwe efi onu woni nyina so nyame sisi yimu no sidini die ema aja no

0: bob no so e se kakra e wo ho
1: MTN
2: Ajani mo ayo ko
3: ah mejo so na hwan ye eh manson e to kwani ti no ato mo fom ha
2: ajani mo abokire nto kwani ye o mema ya to agudada won se makoto october top ye bi me mango sei na mate se wo dia ye wofo ye dada na mba be sire nchi
3: wo manson da onyamia se pa ne me so fortu me fo na ka me mo a nipa bi o kire wo no wa bo papa pa october top e ye adwuma se nkonwa wofo no and track no siare no e bi abam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene october top na wotwe mienu anase na wotwe miese bi achi no bo 30 to 50 ml fo go fide kafuka fu spray fo no so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban but so sa ko ti so be hu se duaba na sasia aso kama foko ja so enya dia reject ba ku mpo on sabe ka octivator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to so anaso do je na fa bi

0: No num abo apemu ewa dum 106.3 FM. Na kusie mpia wia, upia wia. Enye mwusie nu obie punu na nene kuntiba ane sano. Unimse wia sinye na abo abwa kensi kesie. Shasie ene. Na wase kasie bwani ya debre wo na uhunu diye kwa nsana. Agudie no sunsunsun aso de betodwa ewo Mexico ene wo mfiri dwade na se Canada ene eye United States of America nyina ye de nyina so still abitana wa batana biwa ene ensam ne ye de beso mu de mo kan nyina no yate enso ye mfa sama nyumre ya de bremu no mre nimni edema eye benard ntwibo si akokye ma wuntumi ene wode ababahwim se gina wo gina mo ma kye ma wuntumi ewa akonta mining sama aboy nsensem no hono wode kata akoma koto se wo yi ne ho ede afrim se mre nimni
1: LGBTQ embra ye de akotumra xebe dwafie no akiame hene se enkopim se ensisei mbi a wo so mo ye esisa ne mamu ansa na kodruma mpani animu no ema ye de a spaso no de ne ne sabe xasi ame ye pia koma mpani wo de emaso
0: na ene esukufo nko da wo ha aduonum enan 154 e wo secondary college emu ena ensohwe omko akotro no yesem penfo so ma elite nti chemistry sohwe ni amwo mo antro ama eho nsama ye deja nwumre ye dimu nkyere mu bebremu
1: besa busumi mienu ni na koso mbo bebi ahode ne efri ba mayum ye de som yen eja to ho na ye pa bedwa koso mu yen hwehwe mu na om se obi yen hwehwe mu de omahunu ni wonim sa afidie no baako dum a ose ye so baako na ye ko so baako na hode no no odene dodo ene peja na tra da da da da da da meja shishye no bae
0: weni sama odo obedi tie nwumre ye de besom ye fa na ase ma MTN everywhere you go eno ne network papa pa pepsodent cavity fighter ose twi sia na pa ne twi sia nwumre do the two